Georg Friedrich Händel, koji je bio veoma popularan u Londonu, napisao je himnu za londonsku bolnicu Foundling, koju smo slušali u izvedbi komornog zbora iz Helsinkija, finskog baroknog orkestra i dirigenta Nilsa Schweckendieka. Završavamo koncert iz Helsinkija, a slijedi andante iz Bachove druge violinske sonate.

Violinistica Eva Saladin, violončelista Daniel Rosin i čembalist Johannes Keller izveli su drugu sonatu Giovannija Antonija Pianija. U nastavku poslušajte Konjanike, baladu za muški zbor Petka Stajnova.

0: Ansambl za staru glazbu Stockholm Antika izveli su 20. simfoniju u e-molu švedskog baroknog skladatelja Johana Helmiha Romana. Ovime završavamo noćešnji Euroklasik Noturno. S vama je bila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Poštovani slušatelji, dobrodošli u Svitanje na trećem. Urednica je Iva Lovrec Štefanović. Na početku karikature, balet za flautu, obou, klarinet, rog i fagot, Georges Barbotoa. Nastupit će Flandrijski puhački kvintet.

Slušali smo karikature, balet za flautu, obou, klarinet, rog i fagot Georgesa Barbotoa. Nastupio je flandrijski puhački kvintet. U nastavku komorna simfonija Borisa Papandopula nastupit će komorni ansambl Radio Televizije Zagreb i dirigent Pavle Dešpalj.

Bila je to koncertna kompozicija za klavir i orkestar u F molu opus 79 Karla Marije von Webera. Nastupili su Lili Kraus, klavir, Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar i dirigent Pierre Montaut. A sada poslušajmo simfoniju u A-duru broj 4 Karla Filipa Emanuela Bacha. Nastupit će Christopher Hogwood, čembalo i Akademija za staru glazbu.

0: Bio je to koncert za violončelo i orkestar u C-duru Giovannija Battiste Viottija. Nastupili su Ofra Harnoj, violončelo i solisti Veneti i dirigent Claudio Scimone. Toliko u ovom jutarnjem koncertu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Sreo sam karavanu. Svi su me burno pozdravili osim malog Moskovite koji je okrenuo glavu uz dosta glasno p.
1: Imao si pravo. Onaj njihov Dundo stvarno je stari bludnik i lo.
0: Dakle, i on ode u bolji život. Spas u pravi čas.
1: A, tvoj je cinizam baš u nepravi čas. Osim toga, bezobziran si, baht. I naprosto glup.
0: Oprosti, oprosti. Vidim ti u drhtavoj ruci pisamce. Oproštajno. Oprosti, oprosti.
1: To je samo adresa.
0: Sretnijeg života. Jednom svane, kad drugom smrkne, kaže narod. Apropo, jesi li razgovarao s malim Moskovitom o Jorjevoj stvari, a? Čini se da Jorija još nemilo mlate. A to i jest i nije dobro. Dobro je što je još uvijek živ, a?
1: A eto, dijalektičke misli, mračno, krvavo jedinstvo suprotnosti.
0: A to je to jedinstvo, kao babe na tržnici. I jest i nije skupo, tako jednostavno. A ja mislio da je to nešto.
1: Otkud znaš da Jorija još uvijek tuku?
0: Na ona moja dva kartaša, znaš, Dobi Bob. E pa jedan stano spominje nekog špakera ili tako nekako referenta na policiji. Strašno je human. Pričao mu je da sada ima jednu partiju Moskovita, da su strašno tvrdi. A jedan medicinar da ne možeš iz njega ni kapi kao iz suhe drenovine.
1: I tako baš iz, kao iz suhe drenovine.
0: Ma to sam možda ja tako preveo u duhu narodne poslovice.
1: Policajci se vole izražavati slikovito.
0: O čemu ti to? Pa nije Bob policajac.
1: Nego dobročudni narodni kartaš, a Šamprek, poznati humanist.
0: E, da, tako se zove Šamprek. Otkuda znaš?
1: Poznati sadist, specijalist za političke. I što te pitao Bob o Joriju?
0: Pa, kad sam čuo da poznaje tog špankera, zamolio sam ga da se zauzme, da kaže koju dobru riječ.
1: Pa i ti si valjda rekao koju dobru riječ.
0: Nisam, zaboravio sam tebe pitati.
1: A je li, ja, mene nisam
0: pitao. Rekao sam da je kulturan, čestit i pouzdan prijatelj. Jednom riječi, idealist.
1: Idealist. To oni osobito cijene. Hej, pa to su moje cipele.
0: A što sam trebao reći? Da laže dok zine? I što sad? Sudeći po tvom zabrinutom čelu, čini se da sam nešto ljuto ukakao.
1: Jesi, onako kako ti to znaš.
0: Provjerit ću jesu li oni stvarno iz policije.
1: Kako?
0: Reći ću nešto protiv kralja i otadžbine.
1: O, Longine.

Pijanist Mihajl Ponti izveo je prvu klavirsku sonatu D mol opus 28 Sergeja Rahmanjinova. Današnju emisiju zaključit ćemo prvom klavirskom sonatom Stjepana Šuleka sa stavcima Allegro appassionato, Larghetto doloroso i Rondo Allegro. Za klavirom je Vladimir Krpan.

To sam ja sopa, pa to dolije sused Danko Škrgat. Poslije ja sam to, onaj, to je pošlo na već, pa je svi žarmonika, pa je sopa Edanis u Danketa, brat, kaj je u Trstu, pa je on početo supivati ono, on je geometristin, ova, ko bi reka, fižarmonika, i to je već, bilo već gori. Ha, poslije, potike to, palo doli, pa potike te vele, muzika ta veća.

0: Pa gledaj, posebno treba možda istaći te ljude koji su u ono vrijeme, ja govorim sada prije 30, ajmo reći prije 25 godina, kad smo ipak dobili neke uređaje pa smo mogli nešto raditi ovako malo bolje i tako dalje. Ti ljudi su bili genijalni, za moj pojam. Oni su nas prihvaćali kao da smo njihovi. Mi smo znali snimati u konobama, znali smo snimati u kuhinjama, znali smo snimati
1: u štalama.
0: Nikad neću zaboraviti i kad smo bili u Prnjanima, dali su nam svoju spavaću sobu jer je akustika odgovarala tako da bude to. Mislim, danas to ne bi, ja vjerujem da ne bi niko dozvolio da neko dođe u spavaću sobu pa da snima tamo, da dolaze ljudi da pjevaju istarske narodne pjesme i tako dalje. Tako da smo od tog početka, kad je to krenulo, ti ljudi su bili za moj pojam stvarno genijalni. Danas ih 50% sigurno nema više, ali trebamo mi biti zahvalni što su nas stvarno prihvatili dobro i što u njima je bila ta ljubav prema toj istarskoj narodnoj muzici koju smo mi posle prenijeli na te brpce i koje smo sačuvali. I ja vjerujem da će to jednoga dana, možda ne sada, ali za jedno 50-60 godina, biti strahovita vrijednost.

А я со то от 15 лет се почев вадит. А я со то и би тамо где се ради, та армоника све во Трсту, я сам би. То е била Вија Мадонина. А он поле и ми е сино е, пак е доша тука, па е поправлява по Истре и е доша код мене. Je došao kod mene i tu je spava i polje popravlja armonike. To je, on je bi neki sin, moj je bi Anđelo Ploner. I to i od one put ja sam vajk svira, a polje vrijeme Italije prišla vojska i ono drugo nisam svira, polje mi bi umra brat pa sam bi prodao Frane tu, tu ka armoniku. I alora pole pod slobodom, a kad nisam već tuda vremena nisam sopa. Pole on mi je bi našava Novegradu. I pole ovdje ne posviram s mirom sada napreda. I ni drugo je ne prodavam dokle ne umrem.

Ženske ne ta kraj, a muški su bili na oni kraj. I sad kad se počelo sos, ko bi rekao ja, sos, i oni vote, svaki muški je gleda žensko za poće, je zet. I tako i sašli svi muški tamo se izbrat kako, koje voli.

Bio je to prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu opus 15 Johannesa Brahmsa. Nastupit će Srđan Čaldarović, klavir, simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Pavle Dešpalj. A sada iz skladbe za klavir opus 119 broj 3 Intermezzo Johannesa Brahmsa Grazioso e Giocoso. Nastupit će Hélène Grimaud, klavir.

Čuli smo četvrti stavak Pete simfonije Gustava Malera, a izvela ga je Bečka filharmonija pod ravnanjem Brune Waltera. U nastavku emisije Partita za klavir Borisa Papandopula slušamo pijanisticu Antoniju Geiger-Eichhorn.

Pijanistica Antonija Geiger Eichhorn odsvirala je partitu za klavir Borisa Papandopula. A sada ćemo čuti adagietto iz prve suite Arležanke Georgesa Bizeta, Berlinskom filharmonijom ravna Herbert von Karajan.